Dobré počúvanie rannej show, opäť sme spolu 6.01, taký aktuálny čas, no a 27. júl, pomalečky sa nám to blíži, pred chvíľou som hovoril o tom, že tretina prázdnin už je za nami a za chvíľučku tu bude polovica, ktorá už ubehne, no ale nebudeme si kaziť teraz náladu a robiť nejaké stresy, vôbec nie, našim cieľom je robiť dobrú náladu, dobrú hudbu púšťať vám do vašich uší, no a presne o tomto dnes bude, takže ja som Dave a najbližšie 3 hodinky pekne takto spolu, aj s Taylor Swiftom napríklad. Ale pripravený je Armand van Helden, Rafi a George Reed. A čo takto nasriatú HMC môže byť tiež? No tak nech sa páči. Toto všetko ešte oveľa viac v našej rannej show už v najbližších minútach. Poďme rovno na to. Príjemné vstávanie. Takto z rádia Viva krátko po 6.

0: Teddy Swims. Break up in reverse práve teraz dohráva z nášho vysielania. My ideme ďalej do našej rannej show a tentokrát aj do našej dnešnej témy. Je čas si ju predstaviť, pretože 27. júla ja pre vás veľmi rád pozerám všelijaké tie či už národné dni, tie na Slovensku, alebo aj rôzne iné národné dni v kútoch sveta, svetové dni, proste také tie dni, ktoré sú okrem toho, že dnes je pondelok, tak napríklad dnes je ešte aj deň, kedy, alebo teda, ktorý sa nazýva, že deň prechádzky s domácimi izbovými rastlinami. Tak akože do slovenčiny voľne preložené. A je to, keď sa nad tým zamyslíte, poriadna šialenosť, pretože s domácimi domovými izbovými rastlinami sa prechádzate len v momente, keď ich beriete z obchodu smerom domov a potom už ležia na mieste. No a prechádza sa s nimi, ako napríklad s psíkom alebo mačkou, tak to je niečo naozaj zvláštne. Niečo možno, že veľmi špecifické a možno to niekto robí. No a preto sa pýtam dnes vás na rituály, ktoré vy doma máte, s takým tým podtextom, že radšej by ste ich ale susedom nevysvetľovali, lebo by to bolo príliš nadlho, alebo by to nepochopili a tak ďalej, tak ďalej. Čiže zvláštne rituály, ktoré doma užívate, využívate a zažívate od rôznych členov vašej domácnosti a nechcete úplne o nich rozprávať a vysvetľovať ich ľuďom okolo vás, lebo viete, že by to nemalo zmysel. Tak vysvetlite ich mne, alebo mi ich aspoň napíšte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show s Daveom.

0: Tak, toto bola Meghan Trainor. A my máme 27. júl. Ak sa pýtate, aké rôzne ešte ďalšie dni sú, okrem dňa prechádzok s izbovými rastlinami, mám tu pre vás aj takúto informáciu. Ak máte náhodou chuť na kuracie prsty alebo kuracie stripsy, tak presne dnes je ten deň, pretože dnes by ste mohli bez problémov, to oslavujú totiž práve dnes. No a ak máte chuť na iné jedlo, niečo sladké, tak dnes oslavuje svoj deň aj crème brûlée. A toľko z takého, nazvime to, že jedálenského rangu a jedálenského súdka. A rovnako máme dnes deň spavej hlavy, alebo sleepy head, alebo proste ľudí, ktorí sú dnes trošku unavenejší a trochu viac pochrapkávajú a pospinkávajú. Mne to dopriate nebolo, ale tiež cítim takú jemnú mozgovú hmlu po víkende, že by sa oplatilo pospať ešte aspoň hodinku a pol navyše. No ak to máte rovnako a rovnako ste v práci ako ja práve teraz, no tak sme v tom spolu, tento deň asi neoslávime. Ale deň kuracích stripsov alebo crème brûléčka, takto na obed, ku káve, tak to sa celkom hodí. Čo poviete?
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

6 hodín 29 minút aktuálny čas, no a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. Prvá polhodinka už takmer za nami a to znamená, že ešte koľko nám ich zostáva? Ešte 5 polhodiniek, no tak do 9 sme tu spolu, takže matematicky to dáva absolútny zmysel a samozrejme, že aj ďalšie polhodinky nášho vysielania budeme naozaj, pevne verím, že naozaj aj pre vás dobre hrať, pretože už o malú chvíľu príde aj Alesso a OneRepublic. A nie, toto nie je všetko. Čaká nás aj Tom Grennan a jeho Before You. Aj bože, tak rád by som vedel spievať. By som tu bol namiesto Toma Grennana v playliste. Alebo možno namiesto Roberta Buriana. Tamto je skôr o DJ-ovanie, ale pointa, čo som chcel povedať, je, že príde tiež. No a čo príde, čo zostáva mne v rámci playlistu, je povedať vám, aké máme počasie. Tak poďme sa na to pozrieť práve teraz. Počasie. Dnešná predpoveď relatívne jednoduchá, 27. júl, oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Postupne, rovnako na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, a k večeru od západu nastane ubúdanie zrážok, takže v noci na východe ešte poprší, ale potom už tiež ráno by nemuselo na ďalší deň, na zajtra už. Najvyššia denná teplota výrazne vyššia ako po minulé dni, 26 až 31, na severe 20 až 25, vietor ten bude do 35 km za hodinu, severozápadný, v nárazoch do 55, no ale dnes tu máme aj výstrahy meteorologické, a to konkrétne výstrahy pred búrkami, a to prakticky pre celé Slovensko východné, od Popradu až po Snínu, teda okresy myslím teraz.

0: Aj krátko pred 7:45 počúvate rannú show Rádia Viváno a dnes máme opäť meninárky a myslím si, že jedno z najlegendárnejších slovenských mien. Neviem, nepoviem, že sa často používa, hej, ale keď sa povie Božena, tak si myslím, že každý pozná minimálne jednu prababku z dediny, ktorá jednoducho toto meno niesla. Bola vždy taká tá zlatá, milá, proste Boženky, ktoré človek pozná a pamätá si, možno aj z tej scény televíznej, tak proste jednoducho naozaj stáli za to. No, Božena ako meno má český pôvod, význam je Bohom obdarená alebo blahoslavená, no a to už samotného názvu celkom vyčnieva, ale vraj teda Boženy sú vášnivé ženy, zahalené tajomstvami. Spoločnosti sa ukazujú ako obratné hostiteľky s vyberaným spoločenským správaním. No tak keď si predstavíte tú pani Boženku, tak či je vášnivá, to neviem, ale rozhodne obratná hostiteľka jednoznačne áno. Dámy, božky, bobiny, bože, všetko najlepšie k meninám. Ďalšia pesnička aj pre vás.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Počúvaš Rádio Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ranná show pokračuje ďalej, 7 hodina odbíja, 27. júl práve teraz nám už beží. No a ak nás počúvate od skorého rána, tak už viete, že dnes sme tu spolu, takto vo dvojci, ja a vy, ja som Dejvon, a že dnes spolu rozoberáme témy takých tých kurióznych rituálov a zvykov, ktoré doma máte. Zatiaľ som stanovil tému, kde sa ešte príliš nedostali, ale to preto, lebo čakám aj na vaše správy a na vaše rebelstva. Dnes je totiž to 27. júl a to je deň, kedy by ste mali vraj zobrať na prechádzku svoju izbovú rastlinu. Kto toto robí? No len potom sa človek zamyslí nad tým, že rôzne iné veci s otázkou, kto toto robí, ľudia v skutočnosti

čo takto Anne Marie a Shania Twain môže byť tiež? Lebo práve s touto dvojcou začíname dnes, tak unhealthy na ráno, ale jedno healthy ráno vám prajeme takto z nášho vysielania. Príjemné stávanie s rádiom Viva.

7 hodín 10 minút aktuálny čas. No a ideme naspäť, vhúpneme do témy zvláštnych rituálov a zvláštnych návykov, ktoré aj vy vraj teda máte. No a ideme na prvú správu, konkrétne od Petra, ktorý otvára kategóriu domácej botaniky, presne ako dnes hovorí náš denne. Susedia si o mne myslia, že som milovník vážnej hudby, ale pravda je trochu inde. Moja babka mi pred rokmi dala starú paprať, vôbec sa jej nedarilo, schla a padali jej listy. Niekde som čítal, že rastliny majú rady vibrácie, tak jej každé ráno na pol hodinu zapnem na Bluetooth reproduktore Mozarta a prísahám, tá paprať je dnes obrovská a zelená. Či ma rada Mozarta, neviem, ale ja z nej mám doma džunglu. No tak, Peťo, pozdravujeme. Ja som to tiež niekde čítal a dokonca aj istá československá klasika bola o tom, že keď budete, teda nie rastlinám, ale zvieratám, kravičkám púšťať dobrú hudbu, takže budú mať dobré mlieko a viac, samozrejme. No tak možno, že to funguje naozaj aj na tie rastliny. Musím si nájsť aj ja túto štúdiu a niečo vám o nej viac povedať. V každom prípade, Peťo, perfektný insight. My ti Mozarta nezahráme, tak dúfam, že tvoje papradi zahrá a bude teda celkom dobre fungovať aj Pnau a Medúza práve teraz. Ideme rolling. Raná show.

0: Where do we go now? Tak toto je otázka, ktorá je jasne položená. My ideme ďalej, to je naša odpoveď. A poďme teraz opäť na nejaký mýtus, respektíve niečo, čo súvisí práve s dnešnou témou. Dnes totiž to máme 27. júla a dnešný deň 27. júl je dňom, kedy vraj by ste mali sa prechádzať so svojimi izbovými rastlinami. Niečo, čo nerobí skoro nikto. No ale poďme teraz na mýtus, ktorý trošku už nejakým spôsobom načrtol aj Peťo, on púšťa teda, ako napísal na WhatsAppe, púšťa svojej paparadi hudbu, ale poďme teraz na hovorené slovo. A teda hudbu tiež. Ja som povedal, že nájdem k tomu štatistiku, no a nie len vedci ako vedci, ale aj tí televízni vedci, samozrejme hovorím teda s akademickým podložením, tzv. Mythbusters alebo ničitelia mýtov, urobili pokus, pri ktorom na rastliny v skleníku púšťali cez reproduktory rôzne zvuky a zistili, že rastliny, ktorým hrála hudba alebo sa im prihováral ľudský hlas, naozaj rastli rýchlejšie ako tie v úplnom tichu. Nejde o to, že by vám rastliny rozumeli samozrejme, ale zvukové vlny a vibrácie fyzicky stimulujú rastlinné bunky k rýchlejšiemu rastu. Takže je teraz fyzikálne, vedecky aj biologicky podložené, že rozprávať sa s kaktusom je možné a je to vlastne de facto aj správne. Ak chcete mať veľký kaktus, tak poďte do toho, kecajte, čítajte mu knižky, alebo mu aspoň pustíte naše rádio Viva, veď ja sa tu narozprávam dosť, tak aby počúval aspoň môj hlások. Len zvýraznite basy, nech tam naozaj tie vibrácie prenikajú až do, chcel som povedať, morku kosti, ale vlastne rastlina nemá kosti, tak do mitochondrie.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

7 hodín 30 minút, ďalšia polhodinka za nami. V tej nasledujúcej nás čaká opäť skvelá hudba, ktorá vás pevne verím chytí za uši. French Montana Max B už o malú chvíľu. Ale rovnako aj Jonas Brothers a Waffle House. Waffle House. Taká pohodová letná skladba. Ja si vždy spomeniem na Camp Rock, keď počujem Jonas Brothers, ale tak to už je dávno, dávno minulosťou. Rovnako príde Perry. A do toho všetko pripravené aj Olivia Rodrigo, One Republic, Robbie Williams a počasie. Poďme na to. Počasie. 27. júla, dnes oblačno až zamračené, pardon, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Rovnako postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, aj intenzívne, no a k večeru od západu nás čaká ubúdanie zrážok. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe 20 až 25, vietor ten bude do 35, v nárazoch do 55, všetko dnes skončí 5-ko inak, no a keď sa pozrieme na meteorologické výstrahy, tak tam je našťastie len jednotka. Prvý stupeň výstrahy pred búrkami nás čaká dnes pre celé východné Slovensko. Od zajtra už bude dobre všade, minimálne na jeden deň, no ale to si povieme zase na budúce. Také to bolo počasie na dnešok.

0: Olivia Rodrigo práve teraz dohráva. Počúvate rannú show na rádiu Viva dnes na tému rastlín, ale zároveň aj rituálov. Rituálov, ktoré sú vo vašom prípade, vo vašej domácnosti a sú natoľko zvláštne, že sa ani nebudete unúvať nejakým spôsobom ich vysvetľovať vášmu okoliu, susedom a podobne. Máte doma nejaký rituál alebo zvyk, ktorý by ste susedom nevysvetlili? To je moja dnešná otázka. Vy môžete dať vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook rádia Viva. Prečo to celé vzniklo? Pretože dnes máme, prosím pekne, deň prechádzok s izbovými rastlinami. Absolútne šialený deň, ale teda ono ten vzťah k tým rastlinám môže byť špecifický, alebo rôzne iné rituály môžu byť špecifické tiež. No a ja keď už sme pri tých rastlinách, mám pre vás pripravenú aj najdrahšiu izbovú rastlinu sveta. Stojí naozaj, že 1000 eur. Alebo poviem tak, že 10 000. Predstavte si... kúsok akože korienka, hej, kúsok nejaké stonky, potom nejaké listy samozrejme, toto všetko môže stáť až, no a koľko to presne je, tak to vám poviem v ďalšej hodinke, ale vedzte, že za tú cenu by ste v pohode mohli mať aj auto.
1: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

0: to the flow now.
1: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

Ranná show stále s vami, 8 hodín 1,5 minúty na sekundu, presne príjemné počúvanie rádia Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a naša dnešná ranná show pokračuje ďalej s absurditami, rituálmi, ktoré sú možno zvláštne, ale vám dávajú dokonalý zmysel. Aké rituály máte doma, či už vy alebo vaša rodina, alebo spolubývajúci, ktoré by ste nechceli zbytočne vysvetľovať sú

Sweet July. Úplná novinka z rádia Viva. No a rovnako príde Adam Lambert a Under the Rhythm. A čo takhle Karan Aui a One Republic a Iki? Môže byť tiež? Trošku Indie, trošku Ameriky a také dobré ráno s rádiom Viva.

0: Sweet July a Take That. No tak July nám už pomaličky končí, Take That si ho zoberie so sebou do minulosti a my ideme ďalej. Ja som naznačil predovšetkým, pred približne pol hodinkou tému o najdrahšej izbovej rastline, pretože dnes máme naozaj rituály, ktoré sú spojené aj s izbovými rastlinami, no je to také poprepájané a izbovky dnes zažívajú obrovský boom. Ľudia sú za takéto kvety, izbové rastliny schopní zaplatiť naozaj že veľké peniaze a počas pandémie sa z izbových rastlín stal taký hit, že vzácny druh Monstery, konkrétne teda akože na internete som našiel Monstera Deliciosa alebo Variegata, no to je taká tá, čo je bielo-zelená odroda, takže nie čisto zelená, ale naozaj, že aj biela aj zelená farba, sa na aukciách predávala teda počas covidu za 35 000 eur. Úplne v pohode, teda v pohode to asi nebolo pre tých, čo chceli kupovať. Tí, čo predávali, tak tí sa tam v pohode cenu riadne nadstrelili, pretože naozaj dopyt vtedy bol. No a 35 000 eur za jediný, no dobre, asi nebol jediný ten list, ale vlastne Monstera je list a koreň, hej, tak tých listov je väčšinou viac, ale tak akože nie je to nič super sofistikované, je to úplne, úplne brutálne prestrelná cena. Teraz si zoberte tú situáciu, že máte doma rastlinu za 35 000 eur a vy chcete ísť na dovolenku, hej. Akože ja si myslím, že na toto by mala normálne, že služba, že ak máte príliš drahé rastliny, my vám ich budeme chodiť polievať, pretože na susedov sa nedá spoľahnúť. 35 000 eurová rastlina, ktorú by ste nechali cestou na dovolenku, po covide samozrejme už pár rokov, keď pojete niekam na dlhší výlet, len tak zakapať. No podľa mňa to je, že absolútna gula na nohu. Ak by som mal doma takúto drahú rastlinu, ja prosím pekne, že zostávam doma non-stop. Ani do práce nechodím.
1: Raná show s Daveom.

0: Self-Aware a Temper City práve teraz dohrávam, ideme ďalej. Ranná show na Rádiu Viva pokračuje, no a dnes ešte stále aj s témou vašich najrôznejších rituálov, ktoré doma máte. No a Katka, tak tá svojmu hriankovaču normálne, že pekne rozpráva, aby fungoval. Píše, môj hriankovač má asi 8 rokov a svoje nálady. Ak ho len tak surovo zapnem na stupeň 3, okamžite chlieb spáli na uhol. Musím prísť, jemne na ňom stlačiť páčku, chytiť ho z boku a povedať, tak poď urobíme dobré raňajky. Len vtedy vyhodí naozaj chrumkavý toast. Manžel sa mi smeje, ale keď si robí raňajky on bez prihovárania, vždy raňajkuje spáleniny. No, toto sú niektoré tak zvláštne veci, že hovorilo sa aj o autách v minulosti, že to auto má svoju dušu, že treba k nemu pristupovať tak naozaj špecificky. Tak teraz máme potvrdené od teba, Kati, pozdravujem, že to nie je len o autách, ale o všetkých výrobkoch a spotrebičoch, ktoré majú staršie dátum, majú starší dátum výroby, zjavne. No tak pozdravujeme, Kati, aj hriankovač, nech to dnes vyzerá do zlatista a nie na uhoľ.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Jesse Merv a Teddy Swim z 8 hodín 29,5 minúty na sekundu presne vy počúvate rannú show na rádiu Viva. Máme ďalšiu tradíciu, ktorú ste nám písali viacerí, aj Jožka, aj Igor nám napísali, že oni dávajú svojim veciam mená. Ja som pre vás našiel opäť takú psychologickú skutočnosť, psychologický fakt, ktorý presne hovorí o tom, prečo ľudia dávajú veciam mená. No a vraj sa to volá psychologicky tento pojem antropomorfizmus, teda prisudzovanie ľudských vlastností veciam. Robíme to aj podvedome preto, že náš mozog je sociálny a snaží sa aj týmto spôsobom lepšie pochopiť a kontrolovať prostredie okolo nás. Počujete slovičku kontrolovať? Pozor na to, hej, všetci sme control freaks v podstate. Keď sa pokazí auto a my naň kričíme ako na živú bytosť, nášmu mozgu to dáva pocit, že sme situáciu nevyriešili len technicky, ale vyjednali sme si rešpekt, hej, ovládli sme situáciu. To je jedno, že vy ste pokazení niekde na ceste, odstavení na blikačkách naďalej, ale máte pocit, že ovládate situáciu, lebo ste ten agresor voči tomu autu, ktoré nevydá ani hláska, lebo je proste zdochnuté aj s motorom, no. Tak akože vraj takýto antropomorfizmus nám pomáha trošku byť psychologicky viac v pokoji. Nie je to vyslovene iba o citovom vzťahu, že mám to auto rád, ale chcem mať nad ním aj kontrolu a nadvládu. To znie strašidelne všakže. Aj, no tak ale takto to je. Poďme na počasie. Či to strašidelné bude, alebo ako sa hovorí u nás, teda u bratov Čechov, nikoliv. Počasie. 27. júl, aktuálny dátum, no a dnes počasí predpovedí oblačno až zamračené, postupne premenlivá oblačnosť a k večeru malá oblačnosť. Na viacerých miestach postupne takisto dážď, prehánky, ojedinelé intenzívne búrky, ktoré ale budú od západu k večeru ubúdať. Najvyššia teplota dnes 26 až 31 stupňov, na severe 20 až 25 a vietor severozápadný do 35 km za hodinu, v nárazoch do 55. Všetko dnes končí na peťku v predpovedi počasia, no a dnes teda bude na jednotku aj výstraha pred búrkami, výstraha prvého stupňa konkrétne pre východné Slovensko. Tak dávajte si na seba pozor, kamkoľvek dnes cestujete.

0: One Republic a ich Sink or Swim práve teraz dohráva z nášho vysielania 8 hodín 44 minút. Počúvate Rádio Viva a počúvate aj rannú show, ktorá ale práve teraz, takto krátko pred 8:45 už oficiálne končí. Nebojte sa, dnes nás opäť čaká program. Ako sa patrí 8 hodín 44, to je vlastne iba začiatok dňa, veď jasné. A kopa skvelej hudby, tá príde tiež, ale aj moji kolegové moderátori, dnes máme 27. júla a to znamená, že príde aj Tomáš Juríček v Lunchtime a aj Zuzka Čimová v Daytime, všetko ako sa patrí od 12. hodiny a potom od 15. hodiny. No a samozrejme, že tá skvelá hudba, keď o nej hovorím, tak čaká vás aj Lauf. Ale rovnako prídu aj Oldie LaCranny a také naše príjemné vyrušenie z playlistu. The Future is Golden. Obľúbená, akože moja obľúbená pesnička. Rovnako môj obľúbený aj Benson Boone, takže dnes to je naozaj hudba, ktorá vás chytí za uši. Škoda, že akurát, keď ja tu už nebudem. Ale nebuďte taký smutný ako Benson, no proste, že prídeme opäť znova. 6 až 9 hodina je čas pre rannú show každý jeden pracovný deň, takže my sa počujeme opäť zajtra a dovtedy parádny deň. Majte parádny deň a čaute.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne spalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Fanúšikom. 12 hodín aj 2 minúty, to je presný čas. Pekný pondelok 27. júla vám želám už z lunchtimeu na Vive. Máme za sebou ďalší letný víkend. Neviem, aký prívlastok by ste mu dali vy. Ja mám samé superlatíva pripravené, ale teda o tomto dnes nebude. Dnes sa budeme rozprávať o pondelku, pretože dnešný pondelok, aspoň teda dnešný lunchtime, by mohol dostať taký prívlastok, že umelecký, pretože dnes to bude naozaj o umení. Nie len tá téma, ktorú mám pre vás pripravenú, ale aj host, ktorého privítame, alebo hostka, to je lepšie povedané, ktorú privítame medzi 13. a 14. Tak aj s ňou sa budeme rozprávať o umení a ja sa na to neuveriteľne teším a verím, že nie som jediný. No, som zvedavý na vaše umelecké dušičky, ale na všetko ešte dosť času. Poďme odštartovať dnešný lunchtime tak, ako to máme najradšej, to znamená skvelou hudbou. Ak máte nejaké skvelé jedlo pred sebou, tak ja vám želám dobrú chuť a užívajte pondelok s nami z rádia.

0: Umenie sa dá definovať naozaj rôznym spôsobom, ale mne sa páči taká myšlienka na zamyslenie, ktorá umení hovorí, toto umenie nie je o dokonalosti, ale je o tom, že niečo vo vás tam hlboko bolo tak silné, že to jednoducho muselo ísť von, a toto podľa mňa úplne krásne vysťuje to, čo môžeme nazvať umením v akejkoľvek podobe, a dnes sa o tom budeme rozprávať. Mňa dnes zaujíma, čo sa týka vás, že či sa venujete nejakej tej umeleckej činnosti, či ide o kreslenie, maľbu, či ide o nejakú hudobnú tvorbu alebo hru na hudobný nástroj alebo čokoľvek iné, čo sa jednoducho akýmkoľvek spôsobom podobá alebo chcelo by sa podobať na umenie, tak pokojne mi píšte a chcem vidieť aj dôkazy samozrejme na náš Facebook, Instagram alebo WhatsApp. Pripomínam to WhatsAppové číslo 0917259820. Takže ešte raz, ak tvoríte, chcem vidieť, čo sem s tým. Ja vám budem aj naďalej výborne hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Toto sú Loveless, I hope I'm not sick. Počasie sa nám trošku zmenilo tu v hlavnom meste. Očakávam nejaký dáž, možno aj búrky. Čo môžeme očakávať od ďalšieho dňa, čo sa týka počasia, pretože určite ste všetci pripravení na to oteplenie, ktoré prichádza. Tak to si povieme už o malú chvíľu, ale povieme si aj to, na čo sa môžete tešiť v nasledujúcich minútach v Lunchtime. Budete počuť aj tieto skladby. Niall Horan, End of an Era. Takisto Luis Capaldi a jeho romantické, melancholické Wish You the Best. Tak trošku zrýchlime, vďaka týmto chalanom Mark Dan, Dani Slovák, Freedom. No a teraz sa poďme pozrieť na zajtrajšie počasie. Tak aký bude záver júla 2026? Zajtra bude jasno až polooblačno pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky, nočná teplota 16 až 11, takže ešte sa celkom dobre bude spať v údoliach 11 až 6, no a denná teplota už to pôjde pomaly hore a vyššie 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32. Bude fúkať slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km v hodine. It's hard, not an easy ride, boy. Look around you and be smart. Everything is in your mind. Let your beating heart speak and go on with what you'll find.

0: som sľuboval, že dnes privítam zaujímavú hostku po 13. hodine a tak aj bude. A môžete sa tešiť, pretože je to maliarka, ktorá ale maluje veľmi špeciálnym spôsobom. Barbora Masarová-Okasová už o malú chvíľu nám prezradí to, ako náhoda spôsobila, že objavila ten štýl umenia, ktorému sa venuje aj dnes, malovanie gravitáciou, aj takto to môžeme nazvať. Veľkolepé, krásne, veľkoformátové portréty, o ktorých nám príde porozprávať. Ale celkovo rozoberieme aj ten vzťah k umeniu, ako ho našla, kde ho objavila, kedy ho objavila a hlavne aké je to byť maliarom u nás v tejto krásnej našej slovenskej krajine. Tak ostaňte určite s nami a vaše umelecké duše si prídu na svoje. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Počúvajte Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.
1: Ja som dnešné vysielanie odštartoval dnes tak, že som definoval umenie, aspoň teda takou definíciou, ktorá sa mne veľmi páči, a ja som veľmi zvedavý, že pokiaľ sa na definíciu umenia opýtam mojej dnešnej hostky, že čo mi povie. Vítam medzi nami Barboru Masarovú-Okasovú. Ahoj, Barborka.
2: Ahoj, ahojte.
1: Ty si maliarka a teraz ja nechcem od teba takú tú učebnicovú definíciu umenia, ale skôr povedz mi, že čo pre teba znamená umenie?
2: To je celkom ťažká otázka.
1: Ja viem, sorry. Mala prísť až na záver, ale som si povedal, že dnes si tie ťažké otázky dáme na začiatok, na úvod, a potom už budú také ľahučké, pohodové a zaujímavé. Tak skús povedať, že čo to vlastne pre teba je to umenie.
2: Ešte umenie je podľa mňa asi taký príbeh, ktorý zaujme človeka a hlavne sa dotkne jeho duše. Takže podľa mňa to by malo byť takéto umenie naozaj, že človeka chytí za dušu, že sa zamyslí, že sa zastaví, že má zimomriavky, že mu odpáli dekel napríklad, a teda vlastne, že to s ním trošku nejakým spôsobom pohne. To je umenie.
1: Spomínaš si, že aké umenie tebe odpalilo dekel naposledy? Že či to bolo práve takéto vizuálne, maliarské, možno kresba, maľba, alebo to bolo niečo úplne iné?
2: Mám celkom rada umenie, ktoré je nejakým spôsobom pohyblivé, to znamená nejaké expozície,
1: okay.
2: Ale samozrejme u mňa stále prevláda tá maľba. Maľba je dominantná.
1: Ktoré tie maľby máš rada? Že dá sa to tak, že možno nejakého maliara, ktorého poznajú úplne všetci, lebo ak nám teraz povieš meno, ktoré nie je až tak známe, tak možno si nebudeme vedieť predstaviť. Alebo keď aj je, tak je možno, že menej známy, že čomu sa venuje, že koho máš rada?
2: Tak asi môjim takým najobľúbenejším umelcom je Jackson Pollock. A je to práve teda kvôli tej technike, ktorú tak som si nejako prisvojila aj ja, ale teda je to kvôli technike dripping, a je to teda takéto kvapkanie maľby, a samozrejme tá maľba zostáva stále v nejakej abstrakcii a je to teda výplod nejaký jeho emócie. A to sa mi veľmi páči, že tú emóciu aj napriek cez tie frkance, kvapky, čiary je tam teda cítiť. A práve preto som si ho tak obľúbila.
1: Jackson Pollock, zastanca akčného umenia, ktorého dielo bolo dlho na prvom mieste, čo sa týka ceny vydražených umeleckých diel. Myslím, že nedávno bola tá suma prekonaná, neviem teda kým a čím, ale teda viem, že držal prvenstvo, že to boli obrovské, obrovské milióny, za ktoré sa predalo jeho dielo. Už sa nepamätám, ako sa volalo. Nejaké číslo bolo v názve. Môžeme si to potom pozísiť. Takže Jackson Pollock, vyhľadajte si, určite budete vedieť, ak náhodou netušíte, že kto to je a o kom sa rozprávame. Poďme teraz ale na tú tvoju cestu. Lebo Jacksona si môžeme naštudovať kade-tade, ale ano. Ja som zvedavý, že ako si sa vlastne ty dostala k tomu umeniu, a predpokladám, že tu ideme do tých detských čias.
2: Áno, ideme do detských čias, tak ja som vlastne od malička teda kreslila a malovala. A v tretej triede som si naozaj teda na základnej škole som si povedala, že zo mňa bude maliarka, a nejako sa s tým už potom rátalo, keď už prišla tá devina, že teda kam sa budem rozhodovať na tú cestu toho štúdia, a tak vlastne už nikto nerátal s inou možnosťou, a teda som sa prihlásila na strednú umeleckú školu, neskôr na vysokú, takže áno, tie detské časy tam boli zakorenené, že teda ten umelecký svet bude patriť asi mne.
1: Aké to bola, že v tej triede napríklad, hej, na tej základnej škole, že už vtedy si tak nejakým spôsobom vnímala, že vynikáš spomedzi tých ostatných detí, čo sa týka tej maľby alebo kresby, alebo to bolo stále len také, že ty si vedela, že ťa to baví, ale nebolo ešte cítiť, že máš tam aj nejaký možno výraznejší talent alebo vlohy?
2: Vieš čo, myslím si, že som asi ani nejakým spôsobom nevynikala, ale stále tam prevládala tá sila toho, že ma to baví.
1: A toto je to zaujímavé.
2: A bol to práve ten spôsob toho, že prejaviť sa. Ja som bola celkom také tiché dieťa, a toto bol taký spôsob mojej komunikácie.
1: Čiže dajte mi do ruky cerusky, štetce, pastilky a tak ďalej a tak ďalej, a máte odo mňa pokoj na niekoľko hodín. Hej?
2: Tak
1: toto fungovalo. Tak si fungovala aj doma, že ja neviem, prišli kamošky za tebou, že teta môže ísť Barborka von? No môže, ale nejde, lebo si maluje. Že či si bola taká, že radšej si strávila ten čas ako dieťa nad tým, ja neviem, čo si robila vlastne, kreslila si, malovala si už ako dieťa, alebo čomu si sa venovala?
2: Kreslila som.
1: Si,
2: paradoxne, maľba nebola nejaká moja dominantná stránka.
1: Čiže, toto je zaujímavé.
2: A to potom prišlo to vlastne až tak časom. Možno, že až na tej vysokej škole som sa tak vyprofilovala do tej maľby.
1: To je sranda. No a teda bolo to tak, že radšej si trávila čas tými ceruskami, ako ja neviem, že lození po stromov a podobne, alebo si žila aj taký ten život normálneho dieťaťa?
2: Asi keby som si mohla vybrať, a teda vtedy som si aj vybrala

0: je mám odložené, mm-hmm. alebo tie, myslím si, že pri tom pohľade som si tak naozaj aj. Povedala, že toto bude to, čo chcem robiť. Takže tých zopár odložených mám práve tie, pri ktorých som mala ten pocit, že toto bude to moje.
1: Ty si povedala, že teba vyprofilovala až tá vysoká škola a ja som už dnes naznačil našim poslucháčom, že veľmi zaujímavá náhoda v podstate a veľmi zaujímavé okolnosti života a toho, že ako nám osud dokáže zamiešať kartami, spôsobili to, že čomu sa venuješ ty dnes a tomu sa budeme venovať my už o malú chvíľu spoločne, ale ideme si dovtedy aj príjemne zahrať. Vy ste možno mali pocit, že počujete bábetko, tak ste nemali halucinácie. To vám chcem povedať, pretože Barborka tu má s nami aj svojho malého synčeka, ktorý nemohol ostať nikde inde. Takže Ferka, pozdravujeme, sme radi, že tu je medzi nami. No a budeme radi, keď ostanete aj vy s nami. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Bráčekom. Barbora Masárová-Okasová je mojím dnešným hosťom. Vítam ťa opäť, Barborka, ahoj.
1: Ahojte.
0: My sme vlastne ešte nepovedali, že čomu konkrétne sa ty venuješ. A nebudem to hovoriť ja, skús mi to opísať ty, že keď stretneš nejakého človeka a ten sa ťa opýta, hej Barbora, počuj, a ty čo robíš vlastne, tak čomu povieš, okrem teda toho, že si maminka na plný úväzok?
1: Áno, tak teda tvorím obrazy, sú to veľkoformátové diela, mm-hmm. a teda konkrétne sú to portréty. Mm-hmm. A zväčša sú to portréty slávnych ľudí, alebo sú to teda portréty rôznych ľudí. Mm-hmm. A nejde mi vlastne ani o ten portrét ako taký, ale teda ide mi o ten príbeh, ktorý stojí za tými ľuďmi, mm-hmm. a to je práve to veľmi pekné, mm-hmm. že čím si človek dokáže prejsť, čo ho dokáže vstať, čo vlastne dokáže, ako tú mm-hmm. svoju hlavu dokáže pretvoriť. Mm-hmm. A práve ja sa snažím do toho diela dať ten príbeh a tú emóciu. Nejde mi naozaj len o tú fyzickú stránku toho, tej tváre.
0: No, povedz mi prosím ťa, teraz keď sa ťa ten človek istý opýta, že veľkoformátové, že ako si to mám teraz predstaviť? Čiže máš nejaké minimálne rozmery, ktorým sa venuješ?
1: Áno, nerada idem úplne do malých rozmerov.
0: Vlastne čo to je, ako... meter krát meter je malé, alebo je to už také, že OK, no tak ako...
1: To je malé.
0: OK, fajn, dobre.
1: Je to malé preto, lebo teda tak ako tvorím, tak práve potrebujem tam ten priestor, to potom vysvetlím neskôr.
0: Jasné.
1: Ale teda to sú malé diela a ja mám rada proste veľké formáty a teda 2, 2,5 metra je pre mňa tak akorát.
0: OK.
1: A mám celkom takú vtipnú historku.
0: Aj väčšie?
1: Aj väčšie.
0: Hovoríš, že to... Aké najväčšie si robila?
1: No okolo tých 2,5 metra.
0: 2,5 metra, hej.
1: Tak to bolo také celkom fajn, sa na tom pracuje, keď je naozaj ten rozmer veľkorysý.
0: Si hovorila, že zaujímavú historku máš, akú?
1: Áno, mala som teda malovať panovničku Máriu Teréziu a teda plátno sa napínalo v byte, v študentskom byte, ktorý bol maličký, ale teda naplo sa v miestnosti 2,5 metrové plátno a teda keď bol obraz hotový, tak vlastne nevedel vyjsť von.
0: Jasné.
1: Takže sme ho potrebovali dostať von, ale teda dvere boli príliš malé, tak sme rozmýšľali ako. Teda a táto technika sa vlastne nedá znovu zložiť, čiže nemôžeme teda odopnúť plátno z rámu a nedá sa to vlastne vyskladať opačne. Takže Mária Terézia bola deportovaná cez okno. Chcela by som povedať, že na lanách, ale keďže sme žili študentský život, tak sme mali šály, šatky.
0: Wow.
1: A teda takto sme uzláňovali dole.
0: A zvládla to?
1: Panovnička to zvládla, výborné. Ľudia okolo boli šokovaní.
0: Ja viem, že táto panovnička visí teraz na nejakom zaujímavom mieste. Kde to je?
1: Áno, visí v Holíči, na Holíčskom kaštieli. Mm. A teda vlastne aj spolu s jej manželom Františkom Lotrinským, teda čo je ich sídlo letné. A verím tomu, že raz tam teda pribudne ešte aj Jozef II.
0: Prečo Jozef II?
1: Jozef II, teda ich syn.
0: Aha, takto. No vidíš, toto ja neviem, že aké boli tie vzťahy, takže celá rodina pokope možno bude čoskoro. Ale je pekné, že už takto aspoň ona tam má so svojím druhom svoje miestečko. No a poďme sa venovať tej technike, ktorej ty sa venuješ. Ja som to už povedal, že môžeme to nazvať ako malovanie gravitáciou, ale to znie tak veľmi reklamne, by som povedal. Tak skúsme vysvetliť, že čo to vlastne znamená, že akú techniku ty používaš?
1: Áno, tá technika je vlastne technika drippingu, to je vlastne teda tá nanášaná farba na plátno bez dotyku šteca.
0: Drippingu dá sa povedať, že kvapkanie alebo...
1: Áno, je to také kvapkanie, liatie a teda tým, že nepoužívam štece, tak to steká teda tá farba po paličkách a pomocou tých čiar a rôznych vrstiev až map, teda vytváram portrét bez toho dotyku toho plátna.
0: Aké paličky používaš?
1: Používam sushi paličky.
0: Fakt?
1: Je to taká celkom...
0: Normálne, že klasické sú... Ja som minule bol v obchode, mali sme oslavu a chcel som decka, aby namalovali niečo na plátna, tak som im nakúpil plátna, nakúpil som im farby a išiel som kúpovať štece a pozerám, že ty brďo, tie štece, akože tie kvalitné štece, to je fakt drahá záležitosť. A tuto vlastne ty ušetríš na paličkách.
1: To tým chcem povedať,
0: že to si dobre vybrala vlastne takéto niečo. Takže paličkami, drippingom, na obrovské plátno a robíš čierno-biele portréty. Najčastejšie. Teraz.
1: Najčastejšie, áno.
0: No a toto tiež chcem vedieť, že prečo sa zrazu tie farby vytratili z tvojho života, lebo predpokladám, že ako dieťa boli farebné tie veci, ktoré si kreslila, maľovala a podobne.
1: Áno, boli kedysi farebné, ale teda potom na vysokej škole mi prišiel taký môj zlom, kedy moji profesori neboli úplne spokojní asi s tým mojim farebným vyjadrením a teda ja vysvetlím, prečo ja mám také iné vnímanie farby a moje farby teda sú také trošku preexponované, ale ja ich tak akože naozaj vnímam a ich tak vidím. A teda tým, že som bola celkom frustrovaná, tak som si povedala, že tie farby ja musím nejakým spôsobom vypustiť. A teda takto vznikla čierno-biela maľba.
0: Či aj ľudí vidíš trošku akože tak preexponovaných, alebo ako si to máme predstaviť?
1: Áno, áno, vidím tie farby také výraznejšie a preexponované.
0: Je to v pohode? Dá sa s tým žiť. Vraj, celé to, ako si ty začala tvoriť vlastne tieto obrazy formou drippingu, že aj za to môže vraj nejaká taká náhoda. Čo to bolo? Že tebe sa rozliala nejaká farba na plátno?
1: Vzniklo to práve z tej frustrácie, tým, že teda tí moji profesori neboli úplne takí spokojní a tá frustrácia celkom pretrvávala. Tak som si povedala jedného dňa, že akože toto musí skončiť, že toto nie je moja cesta. Tak som si povedala, že vezmem plátno, vezmem farby a všetkých ich vylejem na plátno. A teda ako som ich liala a som to tam hádzala tú farbu a jednoducho to tam tak dopadalo, tak v tom som uvidela oko. A to bol práve ten zlomový okamih, že som si povedala, že možno, že by sa to dalo dotvoriť aj nejakým spôsobom a nakoniec z toho vznikol portrét. A tento portrét som teda potom venovala aj mojim rodičom, teda ako takú vďaku, že naozaj mi umožnili tú cestu.
0: A bolo to už také, že keď to zbadali, tak povedali, že wow, alebo to bolo také, že okej, čo tam je, na čo sa pozeráme? Vieš, lebo rodičia sú úžasní v tom, že nemusia ani vidieť to, čo tam má byť na tom diele, ale vnímajú to ako dar od svojich detí, hej? Takže niekto je akékoľvek tak povedia, že wow, to je krásne. Takže teraz, keď zapneš svoju sebareflexiu, tak bolo to už také, že si na to pyšná, na to, čo si im darovala?
1: Som na to pyšná, ono to možno bude teraz tak znieť chválenkársky, ale
0: treba,
1: som na to pyšná.
0: Treba.
1: Lebo je to teda viditeľné a musím povedať, že je to také iné. To dielo je také veľmi expresívne, tie čiary sú ešte také hrubé. Dnes s nimi viem pracovať celkom inak a viem ten portrét viacej tak dopracovať do takej až fotografie, by som povedala, že naozaj je to také realistické, ale teda myslím si, že to bolo slušné.
0: Dobre, výborné, tá sebareflexia je podľa mňa vítaná, hlavne treba ju, lebo vieš, ono napríklad to, čo si hovorila, že aj tí vysokoškolskí pedagógovia, keď začnú hovoriť, že no dobré, ale toto nie je to, čo by sme my chceli, aj od tých študentov, aby dokázali a tak ďalej, tak tam asi človek musí mať v sebe niečo, čo ho akýmsi spôsobom ako posúva ďalej, hej, že musí tam byť nejaký ten oheň vnútorný, alebo čo, že čo bolo to, čo teba vlastne stále posúvalo vpred a že si nepovedal, že OK, tak keď mi to hovoria, tak asi na to nemám a kašlem na to.
1: No, ako ja som si to dlhé roky myslela, teda, že keď mi to tak dlho hovoria, tak asi na to nemám, ale akože kritika je vždy nejakým spôsobom vítaná, ono to človeka smeruje, formuje a hľadám v sebe tie odpovede na to, prečo, čo a ako, ale ak niečo už pretrváva dlho a človek s tým nevie pohnúť, tak je to také komplikované a potom sa z toho stane možno taký odrazový mostík.
0: Teraz si dáme takú hádanku, že čo myslíte, že ako môže toxoplazmóza vplývať na umenie, ľudské umenie, tak aj na to nájdeme spoločnú odpoveď. Budeme sa rozprávať aj naďalej s Barborkou, tak ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Tomášom Juríčekom. Dnes tu mám zaujímavého hostia, hostku Barboru Masarovú Okasovú, ktorá je maliarkou, veľmi zaujímavým štýlom maluje, veď to sme si už povedali, že ako, ale povedali sme si aj to, že odhalíme odpoveď na otázku, že čo má spoločné toxoplazmóza a jej vplyv na umenie človeka, konkrétne na tvoje umenie. A toto mi musíš teraz predstaviť, že ako táto potvora toxoplazmóza a ochorenie ovplyvnilo tvoju tvorbu a tvoje umenie, Barborka.
1: Áno, teda na jednom vyšetrení mi zistili teda, že mám toxoplazmózu a teda ono to spočíva asi v tom, že nejaké body v oku mi prestali fungovať, teda to vnímanie tam mi nejakým spôsobom vypína a teda nevidím úplne komplet celý obraz a teda súvisí to asi aj s tou farebnosťou, že ju celkom úplne nevnímam taká v tej realite, aká je. No a teda ma to ovplyvnilo v tomto smere. Asi aj tie čierno-biele obrazy, iná farebnosť a celé to mám také vlastne inak posunuté to videnie.
0: To je zaujímavé, ale zaujímavé, že ako sa ten osud dokáže zahrať s tým našim životom a možno aj s tým našim zdravím a v podstate ovplyvní to napríklad aj niečo také, ako je takáto umelecká činnosť a umelecká tvorba. A teraz už maluješ iba čierno-bielo, alebo teda nechcem povedať čierno-bielo, pretože tých odtieňov tam je veľa, ale teda farby až tak veľmi nepoužívaš teraz.
1: Ale nepoužívam. Ak mi to tam občas tak sadne, tak ju veľmi rada použijem. Teraz nedávno som akorát malovala portrét Messiho, aj s dresom, ktorý bol samozrejme farebný, ale musím povedať, že tam to boli celkom za mňa boje s tou farbou. Ja k tej čierno-bielej mám celkom naozaj tak blízko, je mi to také prirodzené a s tými farbami mám ťažkosti. Hej. Ale farby milujem.
0: Úplne rozumiem. A možno raz sa udeje opäť niečo, čo tie farby akože vráti do toho tvojho umenia, ale zase na druhej strane toto je takým tvojim podpisom, lebo keď sa na to človek pozrie, tak vie, že hej, že tomuto sa venuje iba Barborka. Barborka, vraj si bola na káve s Ježišom. Aj toto mi musíš vysvetliť.
1: Áno, bola som na káve s Ježišom, teda tak som si to nazvala. Keď som odozdávala obraz, ktorý bol na objednávku, bol to práve Ježiš, tak sme sa dohodli, že v jednom nákupnom centre ho teda pôjdem odovzdať, ale teda samozrejme ten Ježiš bol ešte teda ten povrch bol taký mokrý a nebolo možné ho zabaliť, tak som ho teda zobrala takého, aký bol a cez to nákupné centrum ma zastavovali ľudia a si ho tak akože premeriavali, že kto to teda ide so mnou.
0: Áno.
1: A som si ho tam položila vedľa seba a dali sme si kávu. Trošku sme prehodnotili život spolu v myšlienkach a teda asi takto by som to zhodnotila, tú kávu s Ježišom.
0: A ten obraz Ježiša, to bol ten obraz, ktorý si donesla aj do štúdia, ku nám do telky, alebo to bol už ďalší Ježiš?
1: To bol už ďalší.
0: A chcem sa ťa opýtať, že vlastne podľa čoho tvoríš toho Ježiša, myslím jeho tvár, že či máš nejakú predlohu, ktorá funguje iba u teba, alebo si vybrala nejakú predlohu niekde nejako, hej, nejakého Ježiša, ktorý už bol namalovaný, zobrazený niekde a tak si povedal, že toto by mohol byť on, tak toho vnímam ja.
1: Vieš, toto je taká otázka, s ktorou som sa tiež pohrávala, že asi ako ten Ježiš vyzerá a že má tak veľa podôb a teda ako môže byť zobrazený, pričom on nejakú podobu asi mal a aj ho nejako vnímame, možno aj z Biblie a teda z ilustrácií rôznych, ale ako pre mňa, ja som urobila také dve roviny. Jeden bol taký poviem, že mužnejší a to bol taký viacej ráznejší, lebo teda tiež má nejaké pravidlá a nejaké svoje nastavenie a toho druhého som urobila takého viacej láskavejšieho, možno, že viacej nadvecov a možno, že ten druhý teda, ktorého ste videli inak v štúdiu, tak on má na sebe takú zvláštnosť, neviem, či si to všimol, ale on má každé oko namalované inak. Jedno oko pozerá skorej viacej do hora, čiže ako také možno niečo nadľudskejšie, je teda možno jedinečné. A to druhé oko pozerá na človeka, na pozorovateľa. A toto bola celkom taká náhoda, že to vzniklo s tými očami. A ja som sa nevedela rozhodnúť, či chcem, aby pozeral na pozorovateľa, alebo či bude pozerať tak viacej, že tak hlbavejšie, teda do výšky.
0: Jasné.
1: Tak som si povedala, že táto odchýlka na tom obraze zostane. Že jedno teda bude pozerať tam a druhé teda dole. A sa mi to zdalo také iné, zaujímavé, tak som mu to nechala.
0: No, toto som si nevšimol, ale všimol som si, ty si tam mala aj obraz Márie Terezie.
1: Áno.
0: A tá Mária Terezia ma počas celého vysielka tak akože pozorovala tým svojím takým zvláštnym súdivým pohľadom. A ja vždy, keď som pozeral, tak ma to až tak vyrušilo, že ty čo tu na mňa pozeraš takto? Takže možno preto tento detail mi unikol. Chcem sa opýtať, že aké sú reakcie ľudí, pokiaľ zbadajú tie tvoje obrazy? Že s čím sa stretávaš?
1: Podľa mňa sú šokovaní, lebo keď poviem, že malujem so sushi paličkami a nalievam farbu a nejakým spôsobom ju tam frkám, nanášam, striekam, tak každý si predstaví nejakú abstrakciu, chaos, nejaké mapy ako toho Poloka. Ale teda potom, keď ukážem, že čo to naozaj v skutočnosti je, ako to vyzerá, že naozaj to má veľmi blízko fotografii, teda tomu zobrazeniu, tak sú asi šokovaní.
0: Ty hovoríš, že veľmi blízko to má fotografii a ja by som to teraz ja by som to normálne, že povedal inak. Lebo to má veľmi ďaleko k fotografii, ale v tom zmysle, že človek, keď je blízko, keď stojí blízko pri tom obraze, tak vlastne vidí detaily, tých tej farby, ako natiekla na to plátno. Ale až keď si odstúpi a ide do diaľky, tak vtedy sa mu krásne zobrazujú vlastne tie detaily toho, ktoré nevníma, keď je tam blízko, a vníma to svetlo, tie tiene, vníma zrazu tú tvár ako takú, a vtedy to naozaj už brutálne pripomína fotografiu. Ja som si robil ešte taký jeden test, že som prižmúril oči, keď som sa z diaľky pozeral na tie tvoje plátna, a vtedy človek ako keby stratí schopnosť vnímať úplne detaily, a ja hovorím, že wow, že tak toto vyzerá na nerozoznanie od fotografie. A nikdy by som nepovedal takto, že to je obraz namaľovaný takouto zvláštnou technikou, zaujímavou. Takže to bola ako taká poklona, hej? To bol, že kompliment.
1: Ďakujem.
0: Barbarka, snažil som sa. Ľudia, ktorí ťa poprosia o obraz, ano? Tak oni ti povedia, že chcem, aby si mi namalovala niekoho v takejto a v takejto póze, polohe, v takto štylizovaného, alebo to nechávajú na teba. Ako to je?
1: Áno, oslovujú ma s tým, že nejakú predstavu už majú. Uh-huh. Častokrát si musíme k tomu ale sadnúť, pretože možno tá fotografia alebo tá póza, ktorú po mne chcú, tak nie je dostatočne možno svetelne dobre nastavená, pretože ja tým, že nepracujem s linkou, ale s plochou, tak tá plocha musí byť veľmi dobre nastavená svetelne, takže si väčšinou k tomu sadneme, možno to nejakým spôsobom pretvoríme, dohodneme sa a nejakým spôsobom sa zladíme.
0: Stalo sa niekedy, že si musela niečo meniť na tom výslednom obraze, a dá sa to vôbec, keď už je to akože takto nakvapkané, hej, a je to dokončené, že či by sa dalo ešte niečo zmeniť na tom obraze?
1: Stalo sa mi to, ale stáva sa mi to práve preto, že ak si človek dá namalovať portrét, tak vlastne ten portrét je statický, to znamená, že v tom danom momente možno človek sa vníma inak, a keď sa prvýkrát vidí namalovaný, tak je možno, že taký prekvapený, ale teda mám takú svoju metódu, že teda portrét alebo teda obraz dávam a zapožičiam, a nech sa s ním nejakým spôsobom zžijú, a potom to väčšinou klapne, že je to potom fajn.
0: Ok, už povedal, že už je to v pohode. Keď sme už museli žeria volať, aby nám to dali sem cez okno, cez strechu, tak už to nebudeme dávať na úpravu. Minule mi napadla ešte jedna vec a hrozne ma mrzelo, že som sa ťa to neopýtal, a tak som veľmi rád, že si tu teraz. Máš plátno. 2 metre, 2x2 metre. Už to je nejaká váha, hej? Mm-hmm. Ale dobre, dajme tomu fajn. Ale tej farby tam ide fakt dosť. Koľko to váži? Máš to nejak odvážené, že koľko kíl alebo gramu, alebo no, kíl asi farby nanesieš na to plátno, tak, aby to bolo vlastne výsledný obraz hotový? Že máš to nejak odmerané?
1: Vieš čo, takúto otázku som ešte nedostala a asi som sa nad tým úplne nikdy nezamýšľala, nad tým takýmto spôsobom, ale vlastne viem, koľko farieb kupujem. Aha. A koľko ich tam vlastne nalejem, a teda keďže kupujem kilovky, tak si myslím, že okolo tých 30 kíl sa tam teda náleje tej farby.
0: To je brutál. Ako tá váha je v konečnom dôsledku nižšia, lebo však tá voda sa odparuje a tak ďalej, takže ale predsa len, musí to byť značný náraz hmotnosti. 30 kg farby na jedno plátno, asi to nie je lacná záležitosť tvoriť niečo takéto. A to teraz narážam, ako OK, ušetríš na paličkách, ale tie farby musia stať nejaké tie peniaze.
1: Áno, sú celkom nákladné tie farby. A áno, myslím si, že umenie má svoju cenu a tým spôsobom, že je to také jedinečné a celkom iné ako bežná malba, tak ono si to asi vyžaduje naozaj, aby to malo svoju cenu, si som tak povedala.
0: No, a teraz asi vieš, že kam tým mierím, že dá sa uživiť niečím takýmto na Slovensku? Koľko tvoríš taký obraz? Najprv to mi povedz, že taký bežný portrét človeka, hej, 2x2 metre, ako dlho sa tvorí asi?
1: Odhadom to beriem tak, že väčšinou tie 3 týždne mi to trvá, ale teda sú to hodiny denne, možno okolo takých aspoň 8 hodín sa potrebujem venovať.
0: Wow.
1: Nedá sa to všetko naliať na to plátno, tie farby, tým, že potrebuješ mať alebo zachovať tú štruktúru, tie linky, takže nanášaš to vlastne len v určitej miere, nechávaš to preschnúť, stávaš k tomu ako k bábetku a venuješ sa tomu takým spôsobom, ale teda tým, že naozaj tie 3 týždne si vyžaduje ten svoj čas asi takýto obraz v takejto veľkosti. A uživiť sa tým podľa mňa dá. No akože pri dvoch deťoch a na materskej je to náročnejšie. A mám svojich ľudí okolo seba, ktorí sú úžasní a nápomocní. Takže ono sa to nejakým spôsobom dá. Je to náročné. Vyžaduje to veľa stretnutí a podobne, však ty poznáš.
0: Jasné, viem si, neviem si predstaviť niečo takéto, ale viem si asi predstaviť. Jedna vec je, že ťa ocenia bežní ľudia ako my, ktorí povieme, že to sa nám páči, dokáže nás to opútať a tak ďalej, ale teda teba ocenili aj iní ľudia. Ty si v Taliansku získala zaujímavé ocenenie. A čo to boli zač?
1: Áno, v Taliansku som dostala ocenenie umelecký objav roka a potom o rok neskôr umelecký prejav roka. A v tej dobe mi to pripadalo ešte také, alebo teda pripadalo, poviem to tak, nadľahčím to, ale vtedy to bolo pre mňa také prínosné a bolo to pre mňa asi potrebné po tých mojich rokoch, tej frustrácii a toho, že som chcela umenie a malovanie zabaliť, tak to bolo pre mňa také za odmenu, ale dnes už si na tých oceneniach alebo na takýchto tituloch nestaviam nejakým spôsobom. Človek tú hodnotu svoju musí nájsť sám v sebe.
0: Jasné. Mala si tie ocenenia, ale dones tým pedagogom, ktorý na tebo lámali štece. že tak tudy cesta nevede. Že aha, pozrite sa, že vedia to oceniť inde. Prečo v Taliansku?
1: Tak brala som to ako takú meku umenia. A teda bola tam nejaká takáto súťaž vyhlásená, tak som sa prihlásila a nejakým spôsobom to takto dopadlo.
0: Celkom ma zaujíma, že teda ty si mamička, však počujeme malého Ferka, ako sa nám pravidelne tu ozýva. Koľko má? 7-8 mesiacov?
1: 7 mesiacov.
0: Stalo zabrám 7 mesiacov. A to teraz, OK. Ja som rodič, čiže viem, aké je to, hej, mať malé deti. A že ako to zvládaš, hej, tvoriť tak nákladným, časovo nákladným procesom, ako si povedala, hej, tie obrazy, a zároveň sa ešte aj starať o dve deti.
1: No, a to som ako spomenula, mám okolo seba super tým ľudí, ktorí mi vždy vypomôžu. Muž mi pomáha vždy, keď potrebujem, keď mu teda poviem, že potrebujem malovať, tak zoberie deti. Mám tú skvelú Janku, ktorá je tu so mnou, je to moja najlepšia priateľka, tak tá mi vždy pomôže, je to vlastne druhá mamina.
0: Priateľka / pravá ruka.
1: tak, takže je to naozaj, že úžasné byť obklopený takými skvelými ľuďmi a teda človek potom sa môže naozaj venovať tomu, čo chce.
0: Ja to mám také, že ja vždy, keď som sa venoval nejakej tej umeleckej činnosti, tak rád som tvoril v noci. Ako to máš ty, že tvoríš rada cez deň, alebo si práve, že tiež tá nočná sova a vtedy ťa chytá kopetá múza, máš tú náladu tvoriť, že ako to máš ty?
1: Mám to rovnako v noci, je to pre mňa asi taký oddych a relax, lebo viem, že deti spia a naozaj sa do toho viem položiť, kdežto cez deň sa strieda tá mamičkovská práca s týmto a človek nie je úplne vždy pozitívne naladený, keď mu to nesedí do toho času, ako potrebuje, takže noc patrí nám.
0: Hej, ja dúfam, že ti mali teda dá možnosť aj tvoriť takto v noci. Moje deti boli také, že v noci v podstate viac boli hore, ako spali, takže že to bol problém, tak u teba to je ako, že dá ti ten priestor na to, aby si mohla tvoriť v noci?
1: Budí sa často, ale teda pestunka, kamerka funguje, takže vždy odbieham, ale jasné. Je to fajn.
0: Čiže najprv
1: to
0: pol hodina v kúpeľni, aby si sa zbavila farby a tak, hej, ktorú máš na sebe a potom ideš za ním.
1: Áno, to je vlastne taká dobrá celkom pripomienka, lebo to som zabudla si aj povedať, lebo teda v rádiu to nie je cítiť, ale teda tie farby majú už špeciálnu vôňu.
0: Áno.
1: Takže áno, treba sa potom dobre vyčistiť.
0: Čo? Napríklad. Každý sa čistíme rôznym spôsobom, však to vy viete už svoje. Povedz mi, že keď nemáš náladu tvoriť, alebo pokiaľ máš, ja neviem, trošku clivejšiu náladu, pokiaľ tie emócie sú trošku silnejšie ako inokedy, že ako to vplýva na to tvoje umenie? Nemá to vplyv. Má? Nemá?
1: Vieš čo, asi tú emóciu v tom obraze je vždy cítiť. Mm-hmm. Myslím si, že možno ten pozorovateľ ju až tak úplne nemusí precítiť, ale ja vždy viem, teda za akou emóciou som vstupovala do diela. A vždy sa k tej emócii viem vrátiť.
0: Ja sa ťa pýtam na to práve z toho dôvodu, že keď tu máme spevákov, keď tu máme hudobníkov, tak u nich je toto veľmi dôležitá téma. Mm-hmm. Totižto máme tu niekoľko typov, napríklad tých, ktorí sa rozídu a vtedy napíšu album svojho života. Hej? Mm-hmm. A skomponujú album svojho života. Potom tu máme tých, ktorí sú vlastne tí hedonisti, ktorí si užívajú život a jednoducho tá pozitívna nálada ide aj do tých melódií, do tých textov a tak ďalej. A tak ďalej. Potom tu máme tých, ktorí potrebujú upadnúť do strašnej depresie, aby ich to nejak nakoplo, hej? Že to vnútorné prežívanie jednoducho musia vyliať von. V tvojom prípade ty vylievaš niečo na to plátno, hej? Ale že čím má tá emócia, ktorú ty prežívaš, nejaký vplyv na to umelecké dielo? Alebo to je jedno, že vieš to oddeliť.
1: By som to možno povedala tak, že vždy vstupujem s rôznymi emóciami. Keď idem tvoriť, tak som niekedy nahnevaná, niekedy som pokojená, niekedy mám super náladu. Mm. Ale vždy, keď teda vstupujem s nejakou emóciou do toho, tak tá emócia sa vždy vyrovná. A musím povedať, že vtedy sa stáva zo mňa úplne iný človek, lebo ja naozaj, že vypínam pri tej práci. Je to pre mňa príjemné, je to radosť.
0: No a čo chceš dosiahnuť ty si tými svojimi maľbami? Vieš, že či máš nejakú métu, ktorú by si chcela dosiahnuť?
1: Tak mám nejaké svoje cieľa, nejaké ambície. Mm-hmm. Teraz pracujeme práve na teda portrétoch, ktoré majú ísť, má to byť teda taký súbor portrétov, panovníkov, ktoré majú ísť do kaštieľov, alebo teda respektíve jedného kaštieľa, takže to je vlastne teraz taká asi najnovšia novinka. Mm-hmm. A teda týmto smerom asi.
0: Dobre. No, takže či nemáš náhodou nejaký cieľ, že namalovať najväčšie plátno na tejto planéte, hej, nejaký najväčší portrét, alebo či je niekto taký vytúžený, ktorého chceš namalovať, ale ešte si sa neodvážila?
1: Tak je práve vytúžený. Aha. A je to Robbie Williams, ale keďže k nám má zavítať, tak som si povedala, že možno by to mohol byť aj on.
0: OK, tak to máte číslo na Robbieho, tak dajte mu vedieť, že bude ho tu čakať darček potom. Dobre, Barborka, ďakujeme veľmi pekne za to, že si prišla dnes sem do rádia, že sme sa rozprávali o niečom, čo vlastne pre rádio je totálny bizar, lebo sme sa rozprávali o vizuálnom umení, ale myslím si, že každý, kto nás počúval, si dokonale dokázal predstaviť, že ako to vyzerá, a pokiaľ náhodou nevedel, nájdu ťa na Instagrame. Aký máš ten tvoj profil Instagramový, že aby si vedeli pozrieť, že čomu sa ty venuješ?
1: Áno, ona je umenie.
0: Ona je umenie, áno. Tak. No. Tak si pozrite, že čomu sa Barborka menuje. Ale som si istý, že keď zbadáte nejaké úžasné portréty, veľkoformátové, čierno-biele, ktoré sú spravené zaujímavou technikou, tak si spomenete, že toto je ona. To ona namalovala, ktorá nám o tom prišla porozprávať v rádiu. Želám ti veľa šťastia, krásny deň, pozdravujem aj malého Ferka, tvojho manžela, druhé dieťa, ktoré máš a ktoré ti dávajú možnosti takto malovať a realizovať sa. Je tu s nami aj Janka, ktorá postražila zatiaľ Ferka, takže všetko dobré, ahoj, maj sa krásne.
1: Ďakujem veľmi pekne, ahojte.
2: Lunch. S Tomášom Juríčekom.

Mixekom. Tak máme za sebou zaujímavý rozhovor s Barborkou Masarovou Okasovou. Sme sa rozprávali o umení a o tom, ako tvorí. Ak ste náhodou tento rozhovor zmeškali, tak opäť pripomínam, nájdete ho spoločne so všetkými ostatnými rozhovormi na YouTube Rádia Viva a samozrejme aj vo vašich podcastových aplikáciách už čoskoro. No a ja len pripomínam, že keďže sme sa rozprávali s Barborkou o umení, tak o umení sa chcem rozprávať dnes aj s vami a ja sa vás pýtam, okrem iného, akej umeleckej činnosti sa vyvenujete, či jednoducho tvoríte, či to už je niečo obrazové, či kreslíte, malujete alebo tvoríte akýmkoľvek iným spôsobom, či hráte na nejaký hudobný nástroj, tak dajte vedieť na Facebooku, Instagrame alebo našom WhatsAppe 0917259820 a budem rád, keď mi pošlete aj akékoľvek dôkazy. No a keďže je tu začiatok 14. hodiny, ja odporúčam, poďme si niečo dobre zahrať. Purple Disco Machine a Bad Company, tak nech sa dobre počúva, toto je Lunchtime a Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Adam Jensen a jeho The Mystic. No pre mňa je mystickým aktuálne aj to, že čomu sa vlastne ľudia venujú vo voľnom čase, lebo presne celoslovenské rebríčky neexistujú, ale teda z prieskumov a údajov kultúrnych organizácií sa dá zostaviť úplne krásny, jasný obraz toho, že akému umeniu sa venujeme najradšej a najčastejšie. Poďme odzadu. Na šiestom mieste je remeselná výroba a umelecké ručné práce. Takže keď si predstavíte keramiku, rezbárstvo, šperkárstvo, vyšívanie, háčkovanie a tak ďalej, tak to je na poslednom, dá sa povedať, mieste. Poďme ďalej. Potom je to literárna tvorba. Radi Slováci píšu poéziu, poviedky, blogy a texty piesní. Na štvorke je tanec. Potom je to fotografia, na dvojke je výtvarné umenie, o ktorom sme sa dnes aj rozprávali s našou hostkou, a na prvom mieste je hudba a spev. Hra na hudobné nástroje, spev v zboroch alebo kapelách, domáce nahrávanie hudby. Takže tomuto sa venujeme najčastejšie a v podstate to tak korešponduje aj s tým, čo mi vy píšete, pretože ja sa vás dnes pýtam, akému umeniu sa venujete vy alebo akej umeleckej činnosti, či už profesionálne alebo amatérsky. Aj naďalej mi môžete písať a posielať dôkazy vašich činností na náš Facebook, Instagram alebo WhatsApp 0917 259 820. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť! Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Poďme sa pozrieť aj na to, čo si budeme hrať v nasledujúcich minútach. Určite poteší Diplo, Jesse Marf, Apology a ich Heartbroken. Takisto Ema Drobná a jej

čaká vás aj jedna špeciálna láhvodka, to je Kings of Leon a ich Sex on Fire. Aj toto budete počuť už o malú chvíľku. Poďme sa ale ešte predtým pozrieť na to, aké nás čaká zajtra počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočné prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, no a denná 22 až 27. Na západe a juhu Slovenska 27 až 32 stupňov Celzia, bude fúkať slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km/h.

0: Dúfam, že si mala parádny víkend. Ahoj, Zuzi.
1: Ahoj, Tomáš.
0: Čau. A dúfam, že si mala možnosť sa venovať aj nejakej umeleckej činnosti. Neviem, či si zachytila. Ja som sa dnes totižto našich poslucháčov pýtal, keďže som tu mala aj hostku, ktorá je umelkyňou, maliarkou, že aké umelecké činnosti sa radi venujú oni, hej? A teraz rozmýšľam, ale ja neviem o tebe, že či ty máš vlastne nejakú takúto záľubu, ktorá súvisí s umením.
1: Mm-hmm. Ráta sa aj vrieskanie na festivale pod podium.
0: Jasné,
1: naposledy, jasné. Hej, akože bolo v piatok. Ja rada fotím, to už som ti hovorila, že mám takúto uchylku. Ty ma vôbec nepočúvaš, čo sa to mi baví.
0: Aha, hej, ale hovorím umelecká činnosť.
1: Však to je umenie. No, a som tancovala 15 rokov, mám pokračovať.
0: No vidíš, a o tom vidíš, o tanci, na ten by som si spomenul. Takže najradšej fotíš, hej?
1: Asi, hej, aktuálne,
0: no, vidíš,
1: hej.
0: A nás so šéfom si ešte neodfotila, takže no,
1: asi
0: musíme si na teba
1: posúť.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, vidíte, a toto si dovolí, mimochodom šéf sedí vedľa nej, no dobre, tak, tak príjemné vysielanie, Zuzi. Daytime prichádza už po 15. My sa počujeme opäť zajtra o 12. v Lunchtime.
2: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne pondelkové popoludne, priatelia, vítajte pri Daytime. Odbila nám 15. hodina a my takto spoločne teda štartujeme ďalší pracovný týždeň u nás na rádiu Viva. Dúfam, že ste mali vydarený víkend a že do nového pracovného týždňa ste vykročili tou správnou nohou. Inak teda vyzerá to, že leto nám ešte nepovedalo posledné slovo, pretože po príjemnom ochladení, ktoré máme za sebou počas uplynulých dní, by sa k nám teda už v najbližších dňoch mali opäť vrátiť poriadne horúčavy, takže si ich ešte zrejme užijeme až, čo je dobrou správou pre tých, ktorí majú radi naozaj to tropické leto. No a inak dnes máme v kalendári 27. júl, znamená to, že meniny oslavujú všetky boženky, tak im želáme všetko najlepšie, hlavne zdravíčka a veľa úsmevu. No a počas nasledujúcich 3 hodín nás čaká kopec zaujímavostí, dobrej hudby a vašich reakcií, takže som rada, že ste opäť tu. Poďme na to, štartujeme Daytime. Rádio Viva.

15 hodín 10 minút, takýto máme aktuálny čas. Pekný pondelok z rádia, vy vám praje všetkým Zuzanám. Toto bol fantastický Dean Lewis a jeho Smells Like Teen Spirit. Pevne verím, že aj vám tento remake klasickej a absolútne legendárnej skladby od Nirvany zaliezol až pod nechty alebo pod kožu, ako sa vraví, ako aj mne. No ale poďme v tejto chvíli úplne k iným informáciám. Ideme konkrétne do sveta športu a ešte naskok sa presunieme do víkendu, pretože Ema Zapletalová, náš slovenský atletický klenot, je jednoducho nezastaviteľná. Ak ste mali náhodou pocit, že už tento rok prekonala všetko, čo sa dalo, tak ste na veľkom omyle, pretože na majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici opäť prepísala historické tabuľky. Tak v behu na 200 metrov zvíťazila fantastickým časom 22,67 sekundy a stala sa vlastne týmto pádom úplne že vôbec prvou Slovenkou v histórii, ktorá túto trať zabehla pod hranicu 23 sekúnd. Fantastický úspech. No a zároveň prekonala aj 23 rokov starý slovenský rekord Lucie Ivanovej, teda ktorý mal hodnotu 23,6 sekundy. No a pritom je zaujímavé, že dvojstovka vôbec nie je jej hlavnou disciplínou, pretože Ema patrí medzi svetovú špičku najmä na 400 metrov cez prekážky, no tento výkon len teda potvrdzuje, v akej neuveriteľnej forme sa momentálne nachádza. No a ak je toto vizitka jej rýchlosti pred vrcholom sezóny, tak konkurencia má rozhodne dôvod spozornieť. Sme na ňu nesmierne pyšní, tešíme sa z týchto fantastických slovenských správ. A keď už sme takí slovenskí, tak zostaneme aj pri slovenskej hudbe. Posielam vám Polemik. Rádio Viva.

0: Pekný pondelok z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Ak máte dnes možno trošku ťažší alebo komplikovanejší rozjazd do pracovného týždňa, to sa občas krátka v pondelok stáva, tak verím, že song Ruled World, ktorý má na svedomí Tiesto a spol, tak vás trošku nabudil. Ideme sa v tejto chvíli trošku pozrieť do sveta filmov a seriálov, pretože fanúšikovia Pána prsteňov sa majú naozaj na čo tešiť. Najdrahší seriál histórie Pán prsteňov, prstene moci sa totižto už na jeseň vráti s treťou sériou a tvorcovia zverejnili vôbec prvú upútavku. No a tá naznačuje, že pokojné časy sú definitívne na konci a Stredozem čaká veľká vojna. Ten dej sa teda posunie o niekoľko rokov vpred a ukáže vlastne konflikt medzi elfami a Sauronom, ktorého moc neustále narastá. Každopádne trailer láka na ukovanie prstenov moci pre ľudí aj vznik legendárneho jedného prstenia, ktorým chce teda Sauron definitívne zlomiť odpor svojich nepriateľov, no a chýbať nebudú ani nové postavy a rovnako ani návrat ikonických bytostí Tolkienovho sveta, ako sú Balrog či obrovské olifanty. Každopádne táto tretia séria bude mať opäť 8 epizód, no tvorcovia tentoraz budú mať čo dokazovať, kým prvá séria sa stala obrovským hitom a historicky vlastne vôbec najsledovanejším titulom svojej služby, druhá prišla o viac než polovicu divákov, si predstavte. No a teda, či sa seriálu podarí získať fanúšikov späť, to sa ukáže už 11. novembra, dovtedy si budeme musieť na túto tretiu sériu počkať, ak ste teda fanúšikmi aj takýchto žánrov, ale na čo nemusíte čakať, to je dobrá hudba, pretože my vám ju ponúkame už o chvíľočku. Phantom Planet a ich California vás verím tiež vráti v čase ako mňa. Tento sok si hráme hneď, no a o niečo neskôr aj aktuálna predpoveď počasia.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Tak to znie absolútna pondelková pohoda od nás rádia Viva. Dve minútky pred pol štvrtou Lina Majer aj Speechless z dnešného daytimeu. Budeme si, verím, dobre hrať aj naďalej. Už o chvíľočku táto skladba. DVVBS a Nelly Furtado nás trošku roztancujú a s Chrisom Brownom zase spomalíme. Skladbu Holy Blindfold si hráme už o pár minút, no ešte predtým sa môžete tešiť na fantastickú Becky Hill. More, more, more, tak sa volá song, ktorý si hráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Úvod pracovného týždňa vyzerá v rámci počasia nasledovne. Dnes má prevahu premenlivá oblačnosť, miestami sa objavujú prehánky, dážď, ojedinele aj intenzívne búrky, ale večer od západu nastane ustávanie zrážok. Zajtra sa situácia trošku zmení, pretože bude prevažne jasno až polooblačno a pri ojedinele zväčšenej oblačnosti sa výnimočne vyskytnú aj prehánky. Nočná teplota bude dosahovať 16 až 11 stupňov a denná sa vyšplhá na 22 až 32. Viad bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor, ktorý zafúka do rýchlosti 25 km za hodinu.

Piatkové popoludne s rádiom Viva praje všetkým Zuzana Torture of the Heart, krátko pred 3:15 od nás z rádia Viva a ideme sa rozprávať o ďalšej hudobnej novinke, ktorá poteší nejedno ucho a na prvé počutie znie ako ďalší letný hit, pri ktorom si poviete, že toto bude asi možno aj hrať celé leto, lenže novinka Stejne to chceš od českej kapely Echo, v ktorej teda hosťuje aj slovenská speváčka Lina Majer, ukrýva oveľa hlbšiu myšlienku, než sa na prvé počutie vôbec vlastne môže zdať. Skladba sa totižto venuje fenoménu, ktorý je dnes medzi mladými čoraz častejší a žiaľ aj populárnejší, a takzvaným situationshipom, teda vzťahom, pri ktorých človek od začiatku tak nejako tuší, že to nemusí dopadnúť úplne najlepšie, ale napriek tomu sa do nich pustí. Spevák kapely Daniel Marek priznal, že inšpiráciu našiel vo svojom okolí, začal tak trošku premýšľať nad tým, prečo sa dobrovoľne vrháme do niečoho, o čom vieme, že nás môže vlastne nejakým spôsobom popáliť. No a Lina Majer zasa chcela poukázať na to, že sme dnes často ochotní považovať za normálne aj veci, ktoré by sme kedysi za normálne ani náhodou nepovažovali. Len teda, aby sme sa vyhli nejakej tej skutočnej blízkosti a dôvere. Takže takáto hĺbka je v tomto novom songu. No a teda spolu so singlom vyšiel aj videoklip, ktorý sa odohráva na speed datingu, čo je tiež veľmi aktuálna téma. Lina v ňom hľadá ideálneho partnera, no namiesto vysnívaného muža si k jej stolíku prisadajú samé také, povedzme, že bizarné postavičky. Nebudem viac prezrádzať, pozrite si to sami. Každopádne celé je to poňaté s veľkým humorom a nadhľadom, ktorý teda výborne dopĺňa túto hlavnú myšlienku skladby. Mne osobne sa to veľmi páči, tak pokojne dajte vedieť aj vy, čo vy na to, a ja vám zatiaľ posielam mená ako Joel Corey, Olivia Rodrigo či Shawn Mendes. Tak užívajte pekný pondelok s Rádiom Viva. Rádio Viva.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Odbila nám 16. hodinka, pekne pozdravujem z rádia Viva, verím, že máte super popoludnie a my začneme túto druhú hodinku v rámci dnešného daytimeu naozaj, že poriadnou dávkou adrenalínu. Počúvajte dobre, priatelia, v Číne totiž otvorili 4D horskú dráhu, prosím pekne, ktorú teda mnohí označujú za jednu z najdesivejších atrakcií úplne na svete. A dôvod? No, nie je to len o rýchlosti alebo výškach. Počas jazdy majú totiž to návštevníci na očiach okuliare s virtuálnou realitou a pred nimi sa zrazu objavujú obrovské príšery, padajúce skaly alebo rôzne hlboké priepasti. Do toho sa pridávajú samozrejme vibrácie, vietor a ďalšie špeciálne efekty, takže mozog má vraj miestami problém rozlíšiť, čo je vlastne realita a čo je ešte stále virtuálny svet. A nie je divu, že videá z tejto atrakcie teda zaplavili sociálne siete a reakcie ľudí sú naozaj, naozaj výživné. No a keď už sme pri adrenalíne, tak mi napadlo, že sa popýtam vás na vaše adrenalinové zážitky, pretože predpokladám, že minimálne jeden ste nejaký zažili a aký bol ten absolútne najadrenalinovejší, tak to dnes zisťujem, či ste už niekedy možno skúsili bungee jumping, alebo čo ja viem, so skok padákom, potápanie so žralokmi, alebo vám stačila úplne jedna poriadne divoká horská dráha. Nech je to čokoľvek, dajte mi vedieť, budem sa veľmi tešiť na vaše dnešné reakcie, ktoré mi môžete písať už aj teraz na náš Facebook Rádia Viva, alebo mi ich napíšte sem k nám do štúdia na WhatsApp na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva. Most

Krásne pondelkové popoludnie praje z rádia Viva všetkým Zuzana. Máme 10 minút po 16. hodine a ideme trošku nahliadnúť do sveta showbiznisu. Aj keď trošku z iného uhľa pohľadu, na aký ste možno zvyknutí, pretože občas je fajn na chvíľu odložiť všetky nejaké tie škandály, hádky a negatívne titulky, pretože sa dejú aj veci, ktoré naozaj stoja za pozornosť a sú úplne z druhého brehu. A keď sa známe osobnosti spoja pre dobrú vec, tak je podľa mňa správne o tom hovoriť. Jednu takú iniciatívu teraz predstavil Mr. Beast vlastným menom Jimmy Donaldson. Ak vám toto meno nič nehovorí, tak ide o jedného z najsledovanejších youtuberov celkovo na svete, ktorého videá pravidelne sledujú stovky miliónov ľudí. Preslavil sa veľkolepými výzvami, rekordnými finančnými odmenami a aj rôznymi charitatívnymi projektami. No a tento raz spojil sily s basketbalovou hviezdou LeBronom Jamesom a rovnako aj hercom Dwaynom The Rock Johnsonom a ďalšími známymi osobnosťami, aby splnili sny stovke detí, ktoré teda bojujú s rakovinou. Niektoré si zahrali basketbal s LeBronom, iné sa stretli s The Rockom, navštívili premiéru filmu alebo koncert svojej obľúbenej kapely a celé to bolo určite pre deti. Myslím si, že mimoriadne fajn, príjemné a prospešné. Celý tento projekt vznikol v spolupráci s charitatívnou organizáciou Stand Up to Cancer a jeho cieľom teda nie je len vyčariť deťom úsmev na tvári, ale rovnako aj podporiť výskum detskej rakoviny, čo je mimoriadne dôležité a podstatné. No, Mr. Beast zároveň oznámil, že prostredníctvom svojej nadácie prispeje na tento výskum sumou 6,5 milióna dolárov, si predstavte. Tak to je taká pekná pripomienka toho, že obrovský dosah na internete sa dá využiť rôzne a aj na niečo, čo má skutočný zmysel. Tak verím, že vás táto informácia pohladila rovnako ako mňa a my pokračujeme vo výbornej hudbe z pondelkového Daytimu na Vive. Rádio Viva.

0: Z Rádia Viva počúvate pondelkový Daytime a ak patríte k ľuďom, ktorí si leto automaticky spájajú aj s hudbou, možno s troškou tancu a s takouto dovolenkovou uvoľnenou atmosférou, tak predpokladám, že vás zaujme novinka od slovenského speváka Jaela. Tak toto znie. Skladba sa volá Baila a teda aktuálne k nej predstavil aj videoklip a je to jedna, dovolím si povedať, že z najvýraznejších piesní alebo teda skladieb z jeho debutového albumu Airplane Mode. Ten vyšiel len pred niekoľkými mesiacmi a priniesol teda konkrétne 10 skladieb inšpirovaných modernými žánrami, ako sú afrobeat, afrohouse či reggaeton. Myslím si, že je to aj dosť teda citeľné v tejto skladbe. Toto je naozaj také stelesnenie leta, spája to chytľavý rytmus, tanečnú energiu a atmosféru takých tých bestarostných dní pri vode, ktoré máme všetci radi. Tomu zodpovedá aj samotný videoklip, ktorý teda vznikal na lodi, nechýba v ňom slnko, pohyb, ani dobrá nálada. A Jael teda sám hovorí, že skladba je o slobode radosti a chvíľach, keď človek na chvíľu vypne a od takého každodenného zhonu a jednoducho si užíva prítomný okamih. A presne taký pocit chcel spolu s tvorcami preniesť aj do nového videoklipu. Ja si myslím, že sa to podarilo, že to cítiť. Takže novinka Jael a DJ DKO Baila. Celé je to veľmi fajn, veľmi ľahké, veľmi letné, tak sa teším, že už si to budeme môcť čoskoro dopriať aj z nášho playlistu. Verím, že to potešilo aj vás a verím, že vás poteší aj Harry Styles, ktorého si hráme už o malý moment.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.
1: Tento piatok si na rádiu Viva na Late Ambrose Radio Show.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové

Keď sa spoja dva veľké hlasy, tak to znie aj takto. Lady Gaga, Bruno Mars a ich Die With A Smile sme si hrali minútku po pol piatej z pondelkového daytimu u nás na Vive. A dobre si budeme hrať do pohodového pondelku aj naďalej už o malý moment. Tom Gregory. Môžete sa tešiť na jeho song Never Look Back, no ešte predtým Adonis. Jeho fantastický hlasy doprajeme vďaka skladbe Moving On, no najskôr Miles Smith and Niall Horan. Skladba Drive Safe hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Úvod pracovného týždňa vyzerá v rámci počasia nasledovne. Dnes má prevahu premenlivá oblačnosť, miestami sa objavujú prehánky, dážď, ojedinele aj intenzívne búrky, no a večer od západu nastane ustávanie zrážok. Zajtra sa situácia zmení, pretože bude jasno až polooblačno a pri ojedinele zväčšenej oblačnosti sa výnimočne objavia aj prehánky. Nočná teplota bude dosahovať 16 až 11 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 22 až 32. Viať bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do rýchlosti 25 km za hodinu.

Výborný Tom Gregory a jeho Never Look Back z dnešného pondelkového daytimeu u nás na Vive. Zuzana vás všetkých pekne pozdravuje a prihováram sa v tejto chvíli najmä fanúšikom dobrej popovej hudby a bude reč o speváčke Dua Lipa, ktorá teda zdá sa štartuje novú hudobnú éru, pretože na Instagrame sa objavili nejaké tie šuškanice o tom, že už čoskoro by sme sa mohli vedieť, tešiť a mohli prišuchnúť k jej novému pripravovanému albumu, pretože teda unikli nejaké informácie o predbežnom názve, vraj by sa teda mal volať DL4, alebo teda DL4, čo fanúšikovia okamžite začali spájať s jej štvrtým pripravovaným štúdiovým albumom. No a tie špekulácie sú čoraz hlasnejšie, pretože podľa viacerých hudobných zdrojov by prvý singel mohol výjsť už v októbri. To síce ešte zatiaľ oficiálne potvrdené nie je, ale úplne všetko tomu nasvedčuje, tak uvidíme, necháme sa prekvapiť. Navyše v posledných týždňoch túto speváčku vidia prakticky každý deň v legendárnom Electric Lady Studios v New Yorku, len nedávno sa inak teda vydala za herca Caloma Turnera. Svadobná cesta je za ňou a zdá sa, že namiesto oddychu po nej sa naplno pustila do práce, pretože pri tomto štúdiu ju teda vydajú či už fanúšikovia alebo paparáci naozaj mimoriadne často. No ak sú teda všetky indície správne, po albume Radical Optimism nás čaká ďalšia kapitola, na ktorú sa aj fanúšikovia veľmi tešia, tak uvidíme. Necháme sa prekvapiť, my to určite budeme sledovať a ja pevne verím, že o takomto čase v októbri už si budeme môcť dopriať aj tú prvú ochutnávku. Tak uvidíme. Rádio Viva.

Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Je presne 17 hodín, tak vás vítam pri poslednej hodinke dnešného pondelkového Daytimeu, priatelia, a mám pocit, že tu mám pre vás informáciu, pri ktorej by si z vás možno mnohí dvakrát premysleli, či by do takéhoto niečoho vôbec išli, alebo nie. Pretože v Číne vznikla atrakcia, ktorá teda posúva horské dráhy na úplne inú úroveň. Nestačí totiž, že sa rúti obrovskou rýchlosťou, ale počas celej jazdy máte na očiach dokonca aj okuliare s virtuálnou realitou, takže okolo vás lietajú príšery, otvárajú sa pod vami priepasti a mozog má skrátka problém rozoznať, čo je skutočné a čo len premyslená ilúzia. Celý tento zážitok ešte umocňujú rôzne vibrácie, vietor a ďalšie 4D efekty, takže podľa mnohých ide naozaj o jednu z najintenzívnejších atrakcií, aké dnes vôbec existujú. No a keď už sme pri tom, tak mi napadlo, že sa popýtam vás na vaše adrenalinové zážitky, čo považujete za úplne top najadrenalinovejší zážitok. To dnes zisťujem práve od vás a musím povedať, že teda píšete mi naozaj super reakcie. Katka mi napísala, že pre ňu to bol jednoznačne rafting na divokej vode v Rakúsku. V jednej chvíli sme boli všetci vo vode a loci išla vlastným životom. Nakoniec sme sa na tom dobre zasmiali, ale vtedy mi veru do smiechu nebolo. No, Kati, tak to ti verím, ale každopádne aspoň máte na čo spomínať. Hlavne, že to dobre dopadlo. Juro mi píše, že pre ňu je to paragliding, keď sa rozbehneš z kopca a zrazu zistíš, že pod tebou už nič nie je, tak to je naozaj fasa pocit. Tak tomu verím, Juro. Marek mi napísal, že za ňo je to určite zo skok padákom. Kým vyskočil z lietadla, bol presvedčený, že to neurobí a o 5 minút premýšľal, kedy pôjde znova. Joj, Marek, no srdečne ťa pozdravujem, tento zážitok mám za sebou teda aj ja a hodnotím ho veľmi podobne. Hlavne tie posledné sekundy pred zoskokom boli také, že ak by to šlo nejakým spôsobom zvrátiť a premyslieť si, tak asi by sme si to viacerí premysleli, ale dobre, že sme neurobili, pretože máme na čo spomínať. A ak aj vy radi spomínate na nejaké adrenalinové zážitky, ktoré ste teda stihli spáchať, dajte vedieť, podielte sa s nami o ne, budeme sa na to tešiť. Rádio Viva.

17 hodín 12 minút, taký je aktuálny čas. Dúfam, že máte pohodový pondelok aj s našou hudbou. Toto bola novinka Another Drink, majú na svedomí Marshmallow, Kelsey, Ballerini a ideme si dať také kolektívne pondelkové zamyslenie. Čo vy na to? Mám na vás otázku, hádžem ju rovno do plena. Koľko rokov by ste chceli žiť? Nie 80, nie 90, ale predstavte si, že povedzme 130 alebo 150. Aká je to predstava? No práve touto otázkou sa zaoberali vedci, ktorí sa teda najnovšie snažili vypočítať, kde by mohla byť taká nejaká teoretická hranica ľudského života. A výsledok je teda poriadne prekvapivý, pretože podľa niektorých výpočtov by sa človek za úplne ideálnych okolností mohol dožiť až približne, predstavte si, 150 rokov. No, mňa toto číslo osobne teda trošku prekvapilo, ale samozrejme neznamená to však, že sa toho dočkáme už o pár rokov. Ide skôr o taký nejaký biologický strop ľudského organizmu za, opakujem, úplne ideálnych podmienok. A tie teda máme naozaj, že málo kedy, hej. No a vedci zároveň aj upozorňujú, že medzi nimi

0: stále nie je úplná zhoda, pretože niektoré výskumy tvrdia, že horná hranica ľudského života sa pohybuje skôr okolo 120 až 125 rokov a iné zasa naznačujú, že ten pevný limit možno ani neexistuje a závisí od budúceho pokroku medicíny. No, jedno je však isté, priemerná dĺžka života sa za posledné storočie teda výrazne predĺžila a možno raz bude úplne bežné, že sa ľudia budú dožívať stovky a viacej. Tak uvidíme. Tak pokojne dajte vedieť, čo vy na toto hovoríte, keby ste mali možnosť dožiť sa tých 150 rokov. Či by ste to vôbec chceli, alebo vám úplne stačí prežiť aj kratší, ale naplnený život. Tak pokojne napíšte, budem sa tešiť a my si zatiaľ ideme hrať niečo, že veľmi príjemné a slovenské. Katka Knechtová a Adam Ďurica z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: 17 hodín 19 minút, takýto je aktuálny čas, pekný pondelkový podvečer prajem z Rádia Viva. A ak teda patríte medzi fanúšikov komiksov, superhrdinov a veľkých filmových premiér, tak tieto dni sú pre vás predpokladám sviatkom, pretože v americkom San Diegu sa udial Comic-Con, teda najväčšie komiksové a popkultúrne podujatie na svete a všetky oči boli na ňom. Je to teda miesto, kde filmové štúdia každoročne odhaľujú svoje najväčšie novinky, prvé trailery aj herecké obsadenia, ktoré potom obletia celý svet. No a tento rok tam poriadne budoval Marvel. Potvrdil totiž, že pripravuje nový film Ghost Rider, teda príbeh legendárneho pekelného jazdca s horiacou lebkou, ktorý uzatvorí dohodu s diablom a bojuje proti zlu na svojej motorke a do kín by mal teda doraziť v roku 2028. No ale čo bolo najväčším prekvapením, to bolo to, kto si teda samotného Ghost Ridera zahrá. Novou tvárou tejto ikonickej postavy bude totiž to Ryan Gosling, ktorý priznal, že patrí práve tento film medzi jeho obľúbených komiksových hrdinov a počas nakrúcania pripravovaného filmu Star Wars Starfighter sa o tejto úlohe často rozprával s režisérom. No a z týchto debát teda napokon vznikol aj celý film. Ghost Rider sa pritom na filmové plátna vracia po poriadne dlhej pauze, pretože mnohí si ho predpokladám budete ešte pamätať v podaní Nicolasa Cagea. No hoci oba filmy zarobili v kinách celkom slušné peniaze, fanúšikov ani kritikov veľmi nepresvedčili. Tak Marvel teraz verí, že práve Ryan Gosling dokáže tejto kultovej postave vdýchnuť úplne nový život. Uvidíme, budeme si na to musieť počkať ešte nejaký ten piatok, pretože ako som spomínala, do kin zavítá táto novinka až cca v roku 2028. No ale na čo nemusíte dlho čakať, je napríklad aktuálna predpoveď počasia, tej sa budeme venovať už o pár minút. No ešte predtým Purple Disco Machine, Sofia The Giants či Doja Cat alebo Killers, tak užívajte.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants a Hypnotize, 3 minútky po pol šiestej z rádia Viva. Dobre si budeme hrať z dnešného pondelkového daytimeu, verím aj naďalej. Už o malý moment skladba Castles. Nie je to samozrejme všetko, ešte predtým sa môžete tešiť na Perry a Passenger Princess. No najskôr však veľmi šikovná Lara Abu a je Love Love. Aj tak to bude znieť v nasledujúcich minútach pondelkový daytime u nás na Vive, no ešte predtým aktuálne počasie. Tak úvod pracovného týždňa vyzerá v rámci počasia nasledovne. Dnes má prevahu premenlivá oblačnosť, miestami sa stále objavujú prehánky, dážď, intenzívne búrky miestami tiež. Večer však od západu nastane ustávanie zrážok. Zajtra sa situácia trošku zmení, pretože bude jasno až polooblačno. Pri ojedinele zväčšenej oblačnosti sa výnimočne objavia aj prehánky. Nočná teplota bude dosahovať 16 až 11 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 22 až 32. Viad bude len slabý, cez deň miestami severozápadný. Západný vietor do rýchlosti 25 km/h.

17 hodín 44 minút, takýto je presný čas, pekné pondelkové popoludnie, alebo skôr už podvečer vám prajem, priatelia. 18. hodina je za rohom a znamená to, že 3 hodinky sa v rámci dnešného daytimeu už naplnili. Takže sa s vami pomaličky, ale isto lúčim, ale samozrejme nie nadlho, pretože v stredu sa počujeme opäť v klasickom čase od 15. do 18. a budeme si spoločne nejakým spôsobom zveľaďovať naše well-being v rámci letného popoludnia a v rámci nejakej tej vzájomnej energie. Tak sa na to teším. Zostaňte naladení s rádiom Viva aj naďalej. Odo mňa je to však v tejto chvíli už všetko. Tak vám želám ešte pekný pondelkový večer a budem sa na vás tešiť opäť v stredu a následne aj v piatok. Odo mňa je to už naozaj všetko, všetko. Letím domov. Lúči sa s vami Zuzana. Čaute. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Kali. Desert Music. Yo. Peter Pan.
2: Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tým ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo! Na tom, ako im to je to, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.

Zvykol som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravie, to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paťo.

0: Klekne, ja klekne a dovykladám karty na stôl. Na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam, som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Rádio Viva.